대두 조야 폴로거야 뜻솔하고 홀랑 초방 고모서 아파디아 차 홀라 혈생아 절체연느 바청야 탈로 폴로 경아 연고지 아커 현자 에양사 파디아 차 샤리 에롱사 진남절 바열간에야 개차상이 전라 요거 도저자가 열보디 녹지 도바 애그도 성신라레와 애자도야 비저자나 열보디 고로지라 도바 애그도 성신라레와 애자도 거절부저자르보디야 럭지라 토파 에그도 게살라레와 에자노 마선 게자 정보효 남열토라 대자효야 엄마는 뺨에 홍서 저번 남결날이 보청 그 이목 충절라 야가르잖아 그절 볼럭지라 토파 사행다 게살레와 마자도 나홍저 양칸성네 홍 게살노로 잔더때 당나부 수바마 토파 추 보청 그 레와 자인자서 자세 토이르노 Pengi xiargi deng nyane ye mokwa xiasang. Ji nen qi ma mba xia goba xia yin dao. Zoro pengi nare bachang go xia te tu nam jia sen ne. Ne lang pa kan leba nam jia gongzo tang qi yukba nam jia garam jia mo nam ya bo xia ndem zho san. Bachang ge o go xia gangba te ngin ji jia sa ser. Rong ge jiwa tu te me bune nyur de se bachang ge xia te tambar sam de tang tam jia pengi le zhang. Tāṁ chāk dōlēp tsāma xiāk tāṁ tā yārn tōsār kia, tāṁ chāk tē kō rāng kā sūpē, trāwa nāṁ chāk tē nārē, sōr chāk kārwa tē chū rāng kā jē yīn sōng wē. Bachāng zē jār chāk ngā ā kā kēsār chāk kā kār yēn, kōng xiāng kāng kāng nā gyōk jāng cāwa zē jār tō nē māyōr zōkbār xiāwa tīng tā yēn lā sōng bē. Pēngi chā rāngar sā cārvā tā dōlāp tāng kā xā tē cōr nyam nē sā xiām sē bē. Dālā nā rē pēngi chī chā rāngar mā cī rōkār nyā bā jē yā yēn xū bē. Pēngi chā xiā nē bachāng chū chā ngā kārvā yīn sē bē nyā bā yēn sāng. Dālā gōng bā lā. Ndā sāng chīn chā jirvā rī gō nē jō wā xēn tā jī nē mā sō bā pēngi chā ngōr lān chū nē. Chī ōr jīn bē mā jār cāv sāng chē tōng kā tō sē. Sāng chāp sēn bā chā wā jār wā gāng tū chā ngō wā nzāng ngāng tsō kā nā wā ā kā sāng chīn chā wā yē nā ngā pā mī chā tā chō rā lā tsē chā lā gā sō tō nē nyīng tā kīng zē pār xio sē wē lōn tā pār wā tā wō. Om mā nā bē mē hōng shē.